Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
3: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Efterlysning.
6: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
5: Vi har dem.
6: Vallavi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Arbets- och skyddskläder.
7: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
13: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
14: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
13: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
14: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: I där måste man inte tejpa något alls.
14: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
17: Vårgårda,
16: Sollebrunn
17: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
16: Paroj,
17: din lokala drivkraft.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
3: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
6: Thomas Åkessons Bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
7: Kap, svet, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
24: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
15: El! Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot Österrike. Klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt idag med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: God morgon, välkommen till en torsdag morgon. Ny dag, ny månad, en ny besättning. Håller på att säga, nej, det är inte alls.
1: Nej, jag känner mig inte. Jag känner mig inte gammal, men jag känner mig heller inte som ny. Jag känner mig som mellanmjöl kanske.
0: Ja, vi har gått in i hösten och sånt där den 1 oktober idag då.
1: Absolut, och laddade efter en dag och eftermiddag i Tidaholm igår. Och...
0: Ja, det var mycket skatt, speciellt när vi var ute hos bröderna Däck.
1: Ja, men vilken dialekt det. Och det har jag upptäckt att det här är ett uttryck de har i Tidaholm. Hamen, hamen, hamen.
0: Ja, och Ferrari heter Ferrari.
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså, vi skulle ju haft en sån här dialektresa, hur det låter genom hela vårt sändningsområde, och haft såna här lite udda figurer som pratar.
0: Ja, vi lurar på den programpunkten där. Vi tänkte ta och titta till dagens datum alldeles strax. Lite Lalle Hansson först i La Delay.

0: Och så Opus i deras live-version av Life is Life. En titt på dagens datum, så här 1 oktober.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Plingan blev... Har du gömt plingan, eller?
0: Jag tror han är städad. Jag har ju städservice här inne, så att de har nog städat ut den. Jag får kolla, för jag tror att jag såg den igår ute på, ute på redaktionen.
1: Ja, det känns lite ensamt, men det får gå utan då. 1 oktober, vi ska gratulera de som heter Ragna och Ragnar idag. Grattis!
0: Ragnar heter min morfar och Ragnar Vanheden är en karaktär och sådär.
1: Ja, det är en riktigt bra karaktär faktiskt. Det här datumet 1965 så började mellanöl att säljas i Sverige då i vanliga livsmedelsbutiker. Och det kanske var lite stort. Det har man ju köpt en och annan sexpack.
0: Men då borde alltså starkölen ha funnits först och så måste ju även svagölen i form av lättölen funnits innan man kom på mellanöl.
1: Ja, eller att den har funnits men att den inte fick säljas i vanliga livsmedelsbutiker kan ju också vara en variant, tänker jag.
0: Ja, du tänkte så. Ja, det är bra tänkt.
1: Ja, det är bra. Du, någon som föddes det här datumet men som inte lever längre, det är ju hon den här som gjorde framförallt Sound of Music, Julie Andrews.
0: Ja, just det. För hon föddes hon idag.
1: 1935 det här datumet föddes hon. Och sen har vi någon, vem hittar jag mer? Irma Schultz, nu har hon försvunnit. Jo, men Irma, hon måste ju vara i släkt med Idde Schultz.
0: Det är nog systern skulle jag kan tänka mig.
1: 65 är hon född, så att, vad blir man då? 61 eller?
0: Stämmer.
1: Oj, vilket bra matematik.
0: Check på den, du vinner en t-shirt.
1: Oj, en till. Jag har några.
0: Ja, precis, du får ytterligare en till klägga, Robin.
1: Även jag älskar att se med t-shirt, så alltså, bring it on, bring it on. Ja,
0: du är klar och här är Roger Pontare.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Fastbit, det var som bara funkar.
18: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
19: Vi bygger drömmar utav
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
21: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
22: Ah,
23: jaha, där försvann snöskyffeln.
24: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
25: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
26: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna det är låga. Priserna det är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknisk dominans på nästa generations slagfält enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Veigo med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna, samtidigt som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klar för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska. Klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt idag med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Avril Lavigne med What the Hell och What the Datum. Vad är det för tema idag, Elin?
1: Ja, men ska vi börja med att det är väldigt viktigt. Vi nämnde det redan lite igår. Vi var ju lite förvirrade som vanligt. Men oktober är ju den här rosa bandet månaden. Man kan säga att startskottet går för det idag. Så att insamlingar uppmärksammas. Ja, framförallt mycket insamlingar för att få mycket pengar till forskningen.
0: Mm, fick inte du ett meddelande från Kivra igår?
1: Ja, det var här i veckan att jag hade gjort en sån här vad heter det, mammografi, och jag fick godkänt på den, så det är alltid skönt när det kommer i posten.
0: Mm, ja. Då är det något mer som uppmärksammas. Ja, rosa bandet pågår ju under hela oktober här.
1: Ja, men det är internationella kaffedagen idag. Och så är det internationella dagen för mig då, som är nästan äldst på kontoret, för äldre reflexens dag. Och det här är ju cool. Svenska flaskans dag. Inte flaggan, utan flaskans dag.
0: Ah, det finns ju några speciella svenska flaskor. Jag tänker väl på främst då Absoluten, som är, alltså det är ju lite så här, man blir lite svensk i hjärtat när man ser en Absolut när man är utomlands, och speciellt när man är ganska långt bort. När jag var i Thailand, ja, där står det en Absolut vodka tillverkad i Åbo, nej inte i Åbo, i vad heter det nu? Ja, den är i Skåne i alla fall.
1: Otroligt roligt. Sen är det också, med tanke på att jag har vunnit smartast i studion, är det 3 veckor idag, så är det intelligensens dag också.
0: Passa på att fira din dag då.
1: Du, alla andra där ute också. Men du kommer i kapp, Marcus, jag lovar.
0: Ja, precis. Jag ska se till så att inte Nathalie gör mer frågor. För de är för kluriga.
1: De är väldigt, väldigt bra. Jag älskar Nathalie.
0: Ja, det är bra det. Hade du något mer på temat där för idag?
1: Nej, det är bra.
0: Det var bra. Och nu då Tommy Ekman.

0: Och så lite The Weeknd med Open Heart här på Radio TV. Igår så var vi ute far och frängde och vi träffade även Mattias Lindell som han har fått sin nya mikrofon nu då, så att vi kanske rent av får med honom på länk imorgon här. Det var ju som så att han sa att han var ute och bar sten, och på sätt och vis så gjorde han det, för vi mötte upp honom i Gudhemsvägen sa han att det hette, och det hörde jag med.
1: Ja, men det var Gudhemsgatan vi skulle till, så vi var ju på väg mot Falköping först när vi insåg att det här var åt fel håll, så vi fick ställa in GPSen åt rätt håll. Och han bar inte så mycket sten, han åkte med en ganska så liten fån i någon lastare av något slag som han höll på med, så han lastade ju sten på skopan, så han bar inte många meter.
0: Nej, men han är duktig ändå, det tycker vi. Han kanske är med och ger oss lite historia. Jag får inte reta honom för mycket nu.
1: Nej, jag gillar Mattias. Han är fantastisk. Det är med glimten i ögat helt enkelt.
0: Ja, men det är bra det. Ja. Då ska vi ta och fortsätta. Efter 8 så är det dags för denna torsdags tävling som vi brukar säga. Vem är det som tjötar? Och idag är det premiär för våra nya jinglar.
1: Och jag är så spänd. Jag har ju hört dem här, va? Och det är ju Tommy Svensson som har grejat lite med vem är det som tjötar jinglar.
0: Ja, så frågan är vem är det som tjötar efter 8:30? Klockan, den är ju knappt 8:50, och här är Erik Gadd i Wish I.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
3: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
4: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
3: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
4: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: I där måste man inte tejpa något alls.
4: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Jaha, där försvann snöskyffeln.
14: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
21: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
20: Åh! Så blank att campingen blir bländad.
22: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska Sandpölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan är strax efter 8. Det här var Roxette med The Big Love.
1: Härligt, härligt. Vad hade du på hjärtat?
0: Alltså, ibland så är det så här, lite roliga nyheter fast ändå att det är tragiskt. För det kom upp en sån här flashnyhet igår på väg ut till Skara. Och då var det så här att det var brand på Nossebro marknad. Och det var ju så här att det hände ju inte till vanligheten att det brinner på en marknad.
1: Nej, och det låter som att om du nu gör det så står ju stånden ganska tätt, så det blir väl en ganska bra brasa ganska snabbt.
0: Ja, precis. Sen så har man då på den lokala tidningen NLT lagt ut en bild, och det visar sig att det var någon som sålde korv där, och antagligen så gick det väldigt hett till så att korvståndet tog eld.
1: Nej, men du, då kan man ändå säga att korven vart ordentligt grillad då. Mm.
0: Och sen är det ju så här, ibland så kanske går lite fort när man skjuter av en bild där, men bilden i alla fall i tidningen eller på nätet som jag såg den, den hade fortfarande kvar den här skylten då, att hungrig, vi har nygrillat.
1: Ja, nyeldad korv kanske. Ja.
0: Det var ett tjockt lager med vit, alltså någon form av pulversläckare hade man berämmat sig utav där.
1: Ja, men vad blir det? Det blir ju som en liten extra krydda på korven istället då för räkmajonnäs eller något sånt där.
0: Mm. Ja, men så kan det gå. Nossebro marknad, och det kanske är den första stora grejen som har hänt där.
1: Ja, det är den största nyheten på länge.
0: Ja, de har ju också Sveriges populäraste kommunalråd där, så han kommer nog få uttala sig om den här incidenten som skedde på Nossebro marknad igår.
1: Kanske blir det en riksnyhet nu helt plötsligt.
0: Ja, precis. Kanske blir att de får ta lite med stridsvagnen på plats där också. Nu då, Kindbergs, det är ju torsdag och det blir dansband senare ikväll. Här är Sweet Louisa.

0: Magnus Uggla hör vi i låten Joey Killer. Ja, jag ska fortsätta och förbereda idag för att vi har fått ett litet uppdrag. Jag och tillsammans med Stefan Ljung, vi ska ta oss upp till Nysäter, Säffle på lördag och sända rallyradio.
1: Åh jösses, vilket roligt uppdrag. Det här kommer ni fixa galant. För att Stefan, han är ju en riktig sån här rallynörd. Han kan ju nästan allt.
0: Ja, han är duktig på det hela. Och det var lite så här, för jag pratade med honom, det här blev ganska snabbt då, att vi fick ju uppdraget här i slutet på förra veckan. Och så tänkte jag, men Stefan, han kanske är uppbokad på grejer, men det kändes som att vi kan nog flytta på det mesta för att få åka till Säffle på lite rallysändning.
1: Ja, absolut. Du flyttade på både sten och stock med maskin, tänkte jag säga. Men
0: både sten och Stanley.
1: Ja, absolut. Men det här var kul. Lycka till med det då.
0: Ja, precis. Och efter det så ska jag iväg på kanske årets sista kräftskiva.
1: Hur många har du varit på? Alltså, hur många kräfter kan man äta?
0: Det är inte kräfterna som är det viktigaste, det är att umgås.
1: Ja, bra. Det låter som en bra grej, för jag vet att du gillar ju inte jättemycket kräfter faktiskt.
0: Nej, och den där kräften som jag fick upp hemma i ån där, den har fått åka tillbaka. Och jag vet inte om det är som det är med en hummer, att kräften hade ju bara en klo, om den nu har varit i och simmat ett tag, att han får två. För att den har ju fått ett laxhuvud, men det är inte så jädra lätt att äta laxhuvud med bara en klo.
1: Kan en klo växa ut alltså?
0: På en hummer gör det, men på kräfta vet jag inte.
1: Ja, men då får vi se om du kan få upp samma. Eller ja, du har inte märkt om, du kan ju inte veta, men det kanske är så.
0: Jag var faktiskt och vittrade lite grann i den här buren här om dagen. Och, nej, det var bara laxhuvudet kvar.
1: Ah, men vad gött då. Ingen mört den här gången.
0: Ingenting faktiskt. Så i dagens tävling så slänger vi faktiskt ner ett kräfthuvud. Nej, ett laxhuvud. Nej, det gör vi inte alls. Utan i vår fråga, vem är det som tjötar? Då är det nämligen biljetter som gäller. Och då har vi biljetter till våra konserthus. Det är Nicke Borg som uppträder med Backyard Babies. Bara det du.
1: Bara det du, det blir det någonting att tävla om.
0: Ja, efter klockan har passerat 8:30. Det här är nu en riktig klassiker från Ben E. King. Stand by me. When the night

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
2: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
3: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
2: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
3: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
4: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Företrädare på högsta nivå från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska enligt källor till SVT Nyheter mötas inom kort för att diskutera regeringsfrågan. Inom Socialdemokraterna finns en förhoppning om att inleda sakpolitiska samtal utan löften om ministerposter till Vänsterpartiet. I USA har Elon Musk fått uppdraget att driva ett regeringsprojekt om krigsföringens framtid enligt försvarsminister Pete Hegseth. Projektet ska identifiera förmågor för teknologisk dominans på nästa generations slagfält, detta enligt ett pressmeddelande. Danska Novo Nordisk sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. Bolaget uppger att det motsvarar omkring 500 kronor mindre i månaden för användarna. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreder dessutom en ansökan om subvention för vissa patientgrupper med obesitas. Och så sport och fotboll. Häcken förlorade sin andra Champions League-match när Juventus vann med 3-0 på Hisingen. Nästa match spelas borta mot Paris FC. Och Malmö är klart för åttondelsfinal i Europacupen efter 3-0 hemma mot österrikiska Sandpölten. Men det var väldigt få människor som tog sig till stadion för att se den avgörande kvalmatchen. Sydsvenskan skriver att den officiella publiksiffran på 458 åskådare måste ha varit högt räknad. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.

0: Det är Molly Sandén med Trophy du hör här i Radio 3B. Vi är knappa 20 minuter i 9 och på torsdagar, vad gör vi då?
1: Då är det, vem är det som tjötar? Eller vad ska man nu säga på göteborgska? Det blir inte rätt, men folk fattar vad jag menar.
0: Ja, vi har fått den här.

0: Vem är det som tjatar?
1: Ja, visst. Äntligen har vi lite ljud i lådan där. Ja.
2: Oh, vad roligt.
1: Jajamän.
2: Ja.
1: Och så ska man lista ut vem det är som tjatar, och idag så är det en arg kvinna som, ja, frågan då, skriker nästan, som vi kommer att spela upp ett ljudklipp på där. Så att när man har listat ut vem det är, då ska man ringa till oss, och numret är som alltid, det får du dra.
2: 0512 659 009.
1: Ja, frågan är, vem är det som gormar, kan vi sätta som dagens fråga här.
3: Tror du att jag litar på Mårten, och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon karl, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så litar jag inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana.
1: Ja, var det svårt?
2: Ja, det lät ju så ungefär som jag på morgonen. Så att, nej, jag skojar bara.
1: Jaha.
2: Nej, men det är inte alltid så lätt faktiskt. Men jag har en liten aning.
1: Mm. Ring till oss och berätta vem kvinnan var där. 0512 659 009.

0: Cover Me med Bruce. Det var Springsteen. Vi håller på att tävla. Vem är det som tjötar? Och vi vill ha reda på, vem är kvinnan här?
1: Tror du att jag litar på Mårten? Och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig. Inte på någon karl. Därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så lita inte på Mårten. För han är din son. Och ni är precis likadana.
0: Ja, det var inte helt lätt.
2: Visar du?
0: Nej, precis. Ja, hon kunde spela bra där.
2: Jajamän, skådespelerska.
0: Ja, ring till oss och berätta. 0512 659 009.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Idag var det svårt. Vi har fått gissningar på bland annat Claire Wickholm. Det är ganska likt. Och du hade fått en gissning på vem då?
1: Helena Bergström.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte rätt.
0: Nej, dagens dam, det var faktiskt Viveka Serndahl. Rut i filmen. Det här måste ju vara ifrån, ska vi tänka nu då. Är det första Änglagård? Jag tror det.
1: Jo, det måste, ja, det är det definitivt.
0: Ja, ja. Mm. Ja, ja, så är det. Men då lägger vi mer grejer i potten till nästa vecka. Vi kör VM är det som tjötar.
1: Ja, det är dubbla priser.
0: Jajamän.
1: Kommer vi ihåg det nu då?
0: Jag skriver upp det.
1: Ja, det är bra, Marcus.
2: Reklam. Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Nu får du skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
6: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
8: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det är bara som bara
9: funkar. Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
18: Hej, Vedens Gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedensgräs.se.
0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: I Turkiet inleds idag rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter 3 uppskjutningar. Han är åtalad för terrorbrott med koppling till PKK och följer handlingarna på distans från Sverige. Medin greps under en reportageresa 2025 och släpptes efter 51 dagar i fängelse. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret Swedeheart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: De heter Dog Seeger och Eva Istå. De gör I Turn Around och du får den här på Radio 3. Strax efter 9 klockan, det är fortsättningsvis. Den här, ja men det är väldigt, väldigt dimmigt. Eller inte dimmigt, det är väldigt fuktigt ute. Vi ser ju knappt ut genom studiefönstret här idag.
1: Nej men det blir ju sådär va. Men det var alltså i morse när jag var ute gick, då hade vi en fantastisk måne. Att månskenet var ju som en stor lampa, ja. Så att det har ju varit väldigt klart. Och dagen ska ju bli nästan sommarvarmt. 20 grader säger de att det ska komma upp till.
0: Ja, det är nästan som man ska ta på sig badbyxorna idag då och försöka sig i vattnet om man inte har fått i det. Jag har ju inte badat den här sommaren då, så att mer än
1: Det är ju katastrof. Jag var i med tassarna i söndags och badade, för min hund sprang ut på ett bad, så jag blev tvungen att gå efter honom lite och se vad han gjorde. Det var en död fågel som låg ute i vattnet, men det var inte så kyligt faktiskt, men väldigt långgrund dock där jag var.
0: Det kan ju faktiskt vara som så att man ska passa på där och ta med en badtermometer ut. Det är ju bara tips där. Jag har ju en sån där liten check som jag haft i båten en gång där, som är en liten kula på den. Får nog åka hem och hämta den innan jag ska till Trollhättan senare idag här.
1: Men varför har du ens med dig den? Du som inte badar.
0: Jag hade ju den i båten då, men sen nu har jag faktiskt hängt ut där som hydrofonpumpen står, för jag ska ha koll på liksom att det inte blir för kallt så att det fryser i vattnet och allt det där.
1: Ja, absolut, ja. Fattar. För jag tänkte att den funktionen annars är inte så bra. Den behöver ju inte du ha.
0: Nej, jag känner med foten om det är varmt eller kallt.
1: You are a bait crowk.
0: Ja.

0: Rod Stewart tillsammans med Jeff Beck i låten People Get Ready. Och jag tycker jag ser mer och mer grejer så här, att man säljer av bilar ifrån olika filmer och sådär. Tidigare så har det ju varit, det är ju en kopia då utav Jönssonligan-bilen som en kille uppe i Jo har. Och sen så var det ju den här Macken-bilen. Vet jag inte riktigt var ägaren finns till den, det är en duett. Nu i morse så såg jag ytterligare en duett som man faktiskt kan lägga slag på och beslag på. Och
1: där vilken film?
0: Potatishandlaren.
1: Vilken film sa du?
0: Potatishandlaren. Har du missat den här fantastiska filmen?
1: Ja, uppenbarligen.
0: Ja, det är Rolf Lassgård i huvudrollen och så är det Ingvar Hidvall som har en dotter där som han försöker att hitta någon man till där. Och så har de en säng som far ihop där. Alltså, den måste du se.
1: Ja, men du, jag kanske har sett den. Det är bara att titeln inte säger mig någonting. Men jag känner ju igen lite när du beskriver filmen. Men då är det här, bilen är till salu.
0: Och den finns i Folkabo utanför Tidaholm, den här bilen. Så att om man vill lägga beslag på den där så, jag såg i alla fall då att den ligger ute på Marketplace där. Så kan man ju leta reda på den i alla fall. Du vet, det är en orange, eller den är tvåfärgad egentligen då. Lite gul och orange.
1: Är du sugen, känner jag?
0: Alltså, prislappen tyckte jag var lite hög. Så att, nej. Alltså, och sen så var den lite halvsleten, får jag nog säga. Det var den i filmen också. Så att, ja, jag skulle nog, visst, det är alltid roligt att köpa någon filmbil sådär. Men där tror jag faktiskt att jag säger pass då.
1: Men jag skulle vilja ha den här, om man pratar om Jönsson, så ligger den här som de faktiskt, de bara byter ratten. Den här Doris Sol-bilen gula. Där de bara kan liksom, men du tar ratten så kör vi åt andra hållet. Den tycker jag är checke.
0: Jag tror det där är någon Fiat-modell, om jag inte helt fel.
1: Ja, men det kan det vara. Ja. Men den funktionen hade varit bra ibland när man får möte på vägen och så kommer någon stor lastbil. Men vänta, jag bara ska bara byta ratten och så kan jag köra åt andra hållet. Ja. Det är perfekt.
0: Ja. Ja, vi letar reda på det. Jag ska ta reda på vad det är för bilmodeller, så ska vi se om vi kan hitta en sån till dig då.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
12: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Vi har öppet alla dagar i veckan.
1: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Hej, Bertil på Göteborg Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara lägre med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Uno Svenningsson tillsammans med Eva Dahlgren. Låten där heter Tro på varann, och det ska man ju göra. Idag var det svårt här. Vi hade faktiskt en lyssnare som ringde till oss här, men vi, alltså hon eller vi hörde inte, så det kan ju vara som så att hon hade rätt där i vilket fall. Så kan det vara, men vi tävlar nästa vecka igen idag i Vem är det som tjatar. Nu lägger vi det åt handlingarna. Vad hade du på hjärtat?
1: Vad jag hade på hjärtat? Jag vet inte tusan vad jag hade på hjärtat. Mer än att jag läste om en bilhandlare som hade... Ja, man kanske inte ska lita på bilhandlare. Det har man ju kanske aldrig ska göra. Men han hade alltså då använt både silvertejp och spackel och grejer för att få bilarna att se lite snygga ut. Och lyckas ändå komma undan med att kunna sälja de här stackars
0: flocken. Ja, men det är ju ett gammal klassiskt knep där.
1: Jaså, det är det så du gör när du säljer bil, eller?
0: Pass på det, du.
1: Ja, pass på den. Men jag kan ändå tycka att det är kanske inte rätt tillvägagångssätt sätt att göra, men ändå lite kreativt. Och om man nu är så bra på att hålla på med sånt där, varför kan man inte använda den kunskapen till att göra konstverk istället,
0: ja,
1: eller någonting bra?
0: Jajamän. Nej, men ja. Jag ser faktiskt det som är roligt när man kan se då olika såna här, det är någon sida jag följer på sociala medier där man har hittat och man har lagat bilar och man har varit kreativ. Man har tryckt in då oftast om det handlar om tröskeln, alltså under dörren där. Det är ju där som det väldigt ofta blir rost. Så trycker man in någon form av gammalt hönsnät, för det är ju väldigt bra liksom att få det här armeringen där. Och sen så fogskum och utanpå det lite glasfiberspackel, och för att få det riktigt, riktigt snyggt då får man ta någon vanlig spackel utanför det. Så det, ja, det funkar ju för stunden, gör det ju.
1: Ja, men exakt. Det är ju inte sån här långvarig lagning, tänker jag.
0: Nej, nej.
1: Och jag såg en bil häromdagen. Jag berättade för dig om det. Jag har aldrig sett en så rostig bil. Det fanns inga trösklar kvar eller någonting. Där hade nog inte spackel och silvertejp hjälpt det minsta. Och inte något hönsnät heller, för det fanns ingenting att fästa hönsnätet i.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, då är det jobbigt.
1: Ja, det finns en del vrak som åker här ute, och frågan är hur kommer de genom besiktningen? De kan inte ha besiktigats, så måste det vara.
0: Nej, och sen är det väl som så att det kan ju se ut som riktiga vrak också. Speciellt så finns det en raggarbil som brukar vara ute på olika cruisingar, och den är väl så här att ja, men så länge det inte är några vassa kanter så kan de nog se ut hur illa som helst där. Men sen är det väl utseendemässigt, nej jag vet inte. Det skrämmer väl mer utseendemässigt än vad det skrämmer, eller vad det charmar i raggarkulturen kanske.
1: Det måste ju vara en fara att åka runt med en sån bil också. Tänkt, det blir som en flinta bil. Fötterna i marken.
0: Ja, och så känner man på naturen från insidan.

0: Och så var det Barry White som får avrunda vår morgon här denna torsdag, då det faktiskt klarnar upp mer och mer och vi kan få de där temperaturerna som når 20 grader, så härligt att ta sig ut idag. Där jag ska sätta mig i bilen om en liten stund där. Vi ska ta tag i ytterligare ett inslag i vår programserie som heter Trekaffet. Idag så är det några som lagar mat som står på agendan.
1: Då kanske du får lunchen serverad.
0: Jag tänkte det, att jag byter lite sådär, så att får se. De är ganska stora på det här med att man som företag tar ut en jultallrik, och det kanske vore någonting att komma tillbaka här till lunchen och ha med en jultallrik där.
1: Ja, men absolut. Det är ändå 1 oktober, så nu börjar man bli lite sugen på julskinka. Jag ska också ge mig ut på vägarna, jag ska åka mot Skövde.
0: Se där. Vad händer i Skövde idag då?
1: Ja, men jag ska hälsa på en jättetrevlig kund.
0: Som pysslar med vad då?
1: Som pysslar med svets.
0: Svets? Jaha. Ja.
1: Elektroder.
0: Ja.
1: Allt möjligt.
0: Ta med några elektroder, vet jag.
1: Jajamän. Om man hittar dem.
0: Ja, de finns där ihop med strumporna. Ha en fantastisk torsdag.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
7: Paroi,
8: din lokala drivkraft.
9: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
10: El! Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
1: Din lokala Excel byggbutik
13: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
13: och Herrljunga.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
16: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg, garn och sydtillbehörs.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
3: Fly Dubai stoppar tills vidare flygningar till och från Israel efter onsdagens misstänkta kapningsförsök mot ett plan på väg till Tel Aviv. Händelsen utreds och den misstänkte piloten förhörs av saudiska myndigheter. I USA så har Tennessees guvernör Bill Lee stoppat årets återstående avrättningar efter att Krista Pike överlevt en giftinjektion. En oberoende utredning ska nu granska händelsen. Över hälften av svenska patienter som haft en hjärtinfarkt slutar att ta sina läkemedel. Detta enligt en ny studie med data från registret SwedeHeart som TT rapporterar om. Omkring 22 000 personer får hjärtinfarkt varje år och över 17 000 överlever. Hjärtläkaren Emil Hagström säger att många missar att behandlingen är livslång. Efter flera år med färre konkurser ökade de åter i september. Totalt gick 798 aktiebolag i konkurs och det är 2% fler än samma månad i fjol. Men hittills i år är konkurserna färre än under samma period i fjol. Och Vindelns kommun har infört nya riktlinjer för kläder och hygien bland anställda. Korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg är inte lämpliga, anser kommunen. Inte heller kläder med budskap och symboler som kan uppfattas som politiska eller kränkande ska bäras under arbetstid. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alltså jag kan tänka mig då den 11 september i Skandinavien nästa år, när liksom Ronan Keating står där och kör sin egen show, att han säger all right, are you ready for this? Nej, det kanske är för skotskt egentligen, men han är lite så här, han pratar en god dialekt och så säger han this old goodie, och så river han av den här, alltså hela Skandinavien bara kokar. Biljetterna släpptes ju förra fredagen, så det kan man ju ta sig dit. Du, vilken underbar nästan fredag, bara njut. Jag ska kolla till pollenhalten om det är någonting gråbo, tror jag. Är det inte ambrosia också? Någon som brukar jäklas? Nej, skit i det, vet du vad? Det är underbart. Annars in genom näsan, ut genom munnen. Här är Maja Franzi, Tom heter jag. Tack Marcus och Eli.

0: Och fast de var från New York så var de större in the UK. Var större i Storbritannien än i hemmalandet. Blondie hanging on the telephone. Intressant, i veckan nu så var vi ju på sina föräldramöte. Sitter och så får man information. Och sen fanns det också en del i själva föräldramötet där man fick små diskussionsuppgifter. Man satt med folk som man inte kände innan. Det gjorde vi faktiskt. Så satt man där och så pratade man om olika frågor som då fanns på overhead. Nej, fram på tavlan. Det var bland annat en fråga som var så här: hur gjorde ni när ni umgicks? Alltså man tar sig en resa, för hur kidsen umgås nu, det är mycket sociala medier och det är liksom en begränsning av det. Det är det ska landa i någonstans. Men hur gjorde man? Och så plötsligt så inser man, nämnde jag inte att man hängde en del på heta linjen och såna grejer. Men vi hängde ändå och pratade just om hur man använde telefonen. För att träffas var man ju tvungen att ringa hem till någon. Och då är det någon pappa som svarar, ja, och vänta lite.
1: Ja, men!
0: Ja! Och så var det den kommunikationen liksom. Men man kan ju hänga länge liksom. Fast man skulle ut och bara umgås bara inom typ 20 minuter, så kan de ändå hänga en timme och snacka skit. Nej, men så pratar vi liksom om det där, vad man hängde i telefon på riktigt. Alltså var långa, långa samtal. Och just den sköna grejen att man inte alltid var tillgänglig heller, för det var det landade i. Kidsen idag är ju tillgängliga hela tiden. Jag ringde dig för en sekund sedan, varför svarar du inte? Vad är du? Alltså så här va. Så det är gott, det var en liten tidsresa. Sånt man gör även som förälder på föräldramöten. Det kanske är det som är, just det, föräldrar som möts. Nu fattar jag den grejen, vad häftigt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej, Louise.
5: Och Jocke här.
4: På Mästers blommor i Götene.
5: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
4: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
5: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
4: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
5: Det blir nog bra det.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda.
10: Sollebrunn.
11: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
10: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
12: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
13: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
14: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Conceal Studio, din digitala byrå.
16: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Vi bygger drömmar utav.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Hej, Oskar!
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Alex Warrens Burning Down efter Good Vibrations från 1966. Brian Wilson, han berättar ju det, chefstrollkarlen i The Beach Boys, att hans mamma pratade om good vibe, alltså att vissa människor har sköna vibbar och dåliga vibbar, och att hundar känner av det. Så det är därför som de skäller på vissa medan de inte skäller på andra. Så det här var han jätterädd för när han var liten, Brian Wilson. Tills han gjorde den här låten då, Good Vibrations från 1966. Det är så mycket musiker i den. Man ringde in alla de bästa LA-studiomusikerna som fanns på den tiden och spelade in dem. Det var över 90 timmar musik man hade på olika, och olika typer av låtar också. Sen klippte man då ihop det här till det som kom att bli Good Vibrations. Så om man lyssnar på den så hör man att det händer så in i helsike. Bland annat är det en av de första synt inspelningen också, eller du vet termin. Ja, jag ska dyka ner det lite snabbt bara. Det är som en apparat som du har, det här måste du skaffa. Du måste ha en sån cool att ha i rummet liksom. Får du tillbaka på skatten, köp en termin, lovar det. Jo, men så här, det är en liten burk och sen kopplar du upp den och sen kan du med hjälp av din hand styra. Du kan söka på nätet. Det finns det finns fickterminer, det gör det ju inte. Det ser ju bara illa ut direkt. Men alltså att det finns sådana sätt att skapa ljud på som man använder då 1966. Det är coolt. Vibrations. Hur är de idag egentligen? De är ju rätt så hyfsade. Vi får se hur det blir med landet, hur det styrs. Vad blir det för talman? Ska han kamma sidbena och få ordning på sin Playmobil-frisyr, köra det där vilda vansinnesåret ett tag till? Det märker vi väl.

skyll inte på mig om du sittdansade dig till en höftledsfraktur nu. Du får skylla på Dua Lipas Blow Your Mind. Mwah! Efter Stefan Anderssons Anywhere is Paradise. Jättegod, nästan fredag på dig. Du, det kommer bli fint väder idag. Varmt också och gott. Och du, ikväll kör vi dansbandskväll 2 timmar från 8. Don't

Saga Ludvigsson efter Prince. Det här är Radio 3 by. Du, god lunch kanske jag kan säga också egentligen. Nu tänker jag ofta så här, gå 11 kopp och så. Jo, men jag vet ju att det finns många som käkar lunch vid 11 redan tidigt. Därför att ni är uppe så himla tidigt också och käkar frukost vid liksom 5:30, 6. Och då är det klart som fasen att man måste käka lunch. Och det är 11, varför inte? Så jag ber om ursäkt om jag har satt, du vet så här, god kaffekopp och så sitter du där med lunch. Det är himla dåligt när man är faktiskt, tycker jag har koll på. Jag vet ju, jag har faktiskt en gammal kompis som käkade lunch otroligt tidigt. Så att det gjorde att han käkade själv flera gånger. Så jag är nog en sån här 12, till och med sen lunch. Jag brukar käka vid 1. Sen brukar jag sitta och dunka i mig. Du, nog om lunch. Får jag bara säga det? Nossan ljusfestival dunkar igång idag. Bara så du vet, va? Det är fantasiskogar, spökskog och flamingodal. Och det handlar om ljussättning i världsklass i det här. Det håller på fram till 10 oktober. Så har du köpt en ljusslinga som ligger i garaget i sin originalförpackning och du inte har en jäkla aning om hur fasen du ska, så kanske du får lite uppslag där. Det finns också ett festivaltält, det är nytt för i år, där det bjuds på underhållning i form av Glenn Hussein och Musslas och sitter och tjötar och drar anekdoter. Exakt vilken nivå det hamnar på, ja, men det får du ta dig dit för att kolla egentligen. Dolly Style är första helgen nu och så nästa helg är Sean Banan inne i festivaltältet. Och man har sagt det eftersom att det är ett tält med begränsad plats att vara där i tid. Du, i helgen är också fredag, så imorgon och även på lördag så är Sven Ingvars på våra konserthus. Nu står det ett fåtal biljetter kvar och då har jag sagt det här. Vill man ha lite egen tid men ändå gå, då kan man göra det, köpa udda biljetter. Nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Kap, svets, slit och bult.
5: Du hittade hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
8: Välkommen till oss på Sinia.
9: Hos oss hittar ni bland annat
8: krukor,
9: växter,
8: planteringar,
9: jord,
8: näring,
9: vaser,
8: snittblommor,
9: buketter,
8: ljuslyktor,
9: ljus,
8: choklad
9: och en trevlig personal.
8: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
9: Ja, även lördag och söndag.
8: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
17: Är du redo för sommarens resa?
18: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
17: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
18: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
17: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
18: Säkra din plats på saxentours.com.
17: Minnesota väntar. Häng med!
19: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Men alltså,
0: Husbilen var ju vit när vi åkte.
21: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
22: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick 2 doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne. Idag blir det klart och soligt och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommarvarmt med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hooba Stank, The Reason, några minuter... Oj, min mun, vad händer med den? Några minuter över 11 skulle jag säga. Denna cyberhygienens dag också. Det är väldigt många dagar idag faktiskt. Men cyberhygien kan vi plocka på lite grann. Om man fortfarande sitter där vid sitt tangentbord så kan det ju vara idé att kolla över. Alltså så här, ja men hur har du det med virusuppdateringar och lösenord? Har du loggat ut från alla enheter och sånt? Jag har ett sånt här system i mitt huvud över hur jag konstruerar lösenord på sidor jag är inne på som gör att det är lätt att komma ihåg för mig och är samtidigt lurigt för dem som vill mig ont digitalt. Så att idag är det cyberhygien och det är vad det handlar om. Det känns som en sån här gammalt uttryck också. Cyber, som cyberspace. Det kändes ju coolare. Sen kom World Wide Web, va? Så cyberspace och World Wide, är det samma grej egentligen? Internet, ja, men överhuvudtaget, kolla. Sen hur vi beter oss på nätet, det är skitsamt. Alltså det är som det är med det. Vi är ändå människor någonstans. Vi beter oss ju rätt illa på nätet, bitvis. Men det ska man också kolla över. Men det här handlar om det tekniska. I gamla tider, alltså cyberhygien. I gamla tider när man städade så att säga, då tog du tangentbordet, vet du, från till din dator, så tog du det, så lyfter och så skakar du det upp och ner, va? Den du.

På den tiden gick det ju faktiskt att skriva love letters in the sand. Det är lite introvert är det ju. Pat Boone där. Alltså, vad gör du? Jag skriver kärleksbrev i sanden. Men vad fanns den? Okej, ska du inte komma upp och käka? Nej, men jag är inte färdig, jag håller på. Fortfarande. Idag är det ju en helt annan grej. Det är så mycket plast och skit och grejer. Och sådana här japanska ostronskal som ligger i vägen. Så man får inte till det riktigt. Du, den 1 oktober idag, det är första riktiga höstmånaden på riktigt nu. Det är ju så, men över 20 grader, det är ju coolt ändå att vi väljer. Vi kanske ska vara klimatförnekare och vrida almanacka lite grann. Så att det skulle kunna vara första september istället. Vi är kanske på väg dit så småningom, det vet man ju inte. Men du, 1 oktober är också den datum då det första CD-albumet gavs ut. 1982 i Japan. Det var första gången de fick en CD-skiva i handen och bara, hej, hur ska jag köra pickuppen på den här? Vad händer med det? Alltså, det var Billy Joels 52nd Street i albumet som blev världens första CD-skiva. Släpptes i Japan. Det är väl lite märkligt också. Du, Eurythmics om en stund här, Ed Sheeran.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
9: Och håller till det som behövs?
10: Vallavi!
9: Vi hjälper dig hela vägen.
11: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Hej på er ute i stugorna, nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
16: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
17: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: Måste man inte tejpa något alls?
15: Alltså, Matilda.
16: Nej, nu får du ge dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Det gör de, vet du, så kommer känslorna tillbaka. Casanovas efter Eurythmics. En fin lunch nu då. Hur går vi in i lunchen hyfsat ändå? Jag tänkte på den här AI-miljardär. Det är inte lätt att vara AI-miljardär idag. Man blir ju iskallt behandlad av media och oss människor som börjar säga: vad har du blivit rik på egentligen? Vad har du gjort med dina händer? Just ingenting. Alltså de här människorna som är IT- eller AI-miljardärer, de är det ju så mycket luft i det de gör. Och det gör det också lite skört. Så man kan ju förstå då att de kanske söker sig till någonting som man kan ta på. Det var ju han, vad heter han? Alex Karp. Underbart namn också. 15 000 hektar skog han köpte i Härjedalen. Och det skriver tidningen Härjedalen, skrev detta i veckan. Och i somras registrerades köpet. Det var ett lokalt jaktlag som fick besked per post också. Gammel post alltså. Postnord då. Det tog 3 veckor innan det dök upp. Men i alla fall, de hade inte längre rätt att jaga på den här marken eftersom den var arrenderad tidigare. Och Karp, han köpte den här fastigheten Storsjökapell för 235 miljoner spänn. Alltså 15 000 hektar. Och då blir man ju så, vänta nu, en IT-miljardär som köper skog i Härjedalen. Vad kommer hända med det här? Fan, kommer det bli ett stort serverrum och allting? Det dök upp nu i veckan igen ju. Nej, men det kanske inte ändå. Det här kanske ändå, kan vi inte bara leka med tanken att det här är en kille som jobbar med alltså prylar som är luft, va? Tjänar massa pengar på luft. Och som bara vill sitta, huka med liksom jeans, shorts med lite risig gren och huka över lägerelden och bara känna doften av kåda och höra liksom en koltrast, va? Vi kan väl bara leka med den tanken att inte bli ett serverrum. Men då har ju, det är så, kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun, och man säger, jag förväntar mig att vi kommer få mer information inom kort över varför han har köpt den. Men jag tänker ändå, lägerelva, eller?

Den dönade ut över Slottsskogen i somras. Crush Sara Larsson. Och det hade jag ju tänkt att jag skulle stå där med min 13-åring och bara, nej, far och dotter upplever första festival. Det var inte så, stora syrorna var mycket coolare. Och stora syrorna är mycket coolare, det fattar jag ju också egentligen. Jag försöker bara, du vet, som man gör. Just nu är de faktiskt, jag tror de har landat i London nu och är på väg. Jag väntar fortfarande på sms och sånt där. För nu är alla syrorna där och hänger. De gav det till sin lilla syra i 13-årspresent. Man blir så där stolt över sina unga, att de bara sköt sig själva. Samtidigt som man också vill vara med där. Jag har lekt med tanken att vi skulle sätta oss på flyget i helgen och bara åka så tada! Och överraska. Nej, vi skulle ju antända av pinsamhet om man gjorde någon sån grej. Alltså. Eller hur?

Fleetwood Max Everywhere. Vilket luftigt skönt sound de hade alltså. After the course, only when I sleep. Nyheter och väder blir det här på 3B. Det är klockan blir 12. Det är ju så det funkar alltså. Du kanske går på lunch nu, kommer till jobbet och drar på en efterkopp. Du kanske ligger före så du vet va. Alla käkar inte lunch samtidigt och det vill jag mena tur det. Men hur blir det med världsläget? Stort och smått? Är det lilla eller vår värld? Alltså hur blir det här nu? Blir det någon regering? Och hur de här röda linjerna? Ska vi röra? Snackar man med varandra nu eller? Och Andreas Norlén, han sliter sitt hår och vi försöker. Kanske väntar jag bjuda på fika nu om nu någon skärper till sig. Jag läste någonstans att det är nya samtal på högsta nivå mellan S och V. Ja men det kan ändå behöva man prata. Det hoppas man ju att det går ut på att vara politiker på högsta nivå. Jag tänker antingen är det två jäkligt långa personer i varje parti som pratar. Eller så är det Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar som faktiskt snackar nu på riktigt. För det känns ändå, man blir ju glad när man ser att de ändå liksom gillar varandra fast de har politiska olika åsikter. Att de skiljer på sak och person lite grann. Nej men hur går det an? Ja, man pratar nu. Det är ju klart att man gör upp riktlinjer för nu börjar ju spelet. Det är ju det. Vi vet ju det. Eller bryter man arm bara, spelar kort. Gör något annat, kör sketgubbe på den bara, eller fotsvett körde vi som, det här är vi fyra bröder då, och fotsvett gick till så här, våran lek det var att du lade i en soffa varsin armstöd med ryggarna utåt så att säga, och så fötterna tog du av dig på strumporna så du fick fotsula mot fotsula eller båda fötterna, och så pressade den andres fötter över liksom. Så det, och man får ju så där rött gött ansikte. Undrar vem som skulle vinna fotsvett av Magdalena och Nooshi. Det får vi se

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
15: Välkommen till oss på Sinnia.
16: Hos oss hittar ni bland annat
15: krukor,
16: växter,
15: planteringar,
16: jord,
15: näring,
16: vaser,
15: snittblommor,
16: buketter,
15: ljuslyktor,
16: ljus,
15: choklad
16: och en trevlig personal.
15: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
16: Ja, även lördag och söndag.
15: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
21: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete, då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
24: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
25: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
26: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
27: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
28: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
29: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
5: Consil Studio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Hej, Vedums gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: Domen mot en lots efter könolyckan kan få konsekvenser för svensk lotsning. Detta enligt Mats Grufelt vid Chalmers sjöfartshögskola. Lotsen dömdes bland annat för vållande till annans död. Och Grufelt säger till P4 Göteborg att frågor nu uppstår om vilket ansvar lotsar förväntas ha ombord. GP rapporterar samtidigt att lotsar på Marstrand vägrar arbeta på grund av domen. Rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Turkiet skjuts upp för fjärde gången, det rapporterar SVT Nyheter. Ett nytt förhandlingsdatum har satts till den 5 januari. I Tennessee i USA var försöket att avrätta Krista Pike det andra misslyckade på några månader, detta enligt New York Times. Pike fick två doser pentobarbital men överlevde och guvernören Bill Lee har nu stoppat årets återstående avrättningar och tillsatt en utredning. Och spår av bekämpningsmedel har hittats i samtliga testade vindruvor i butik, även ekologiska enligt Råd och Rön. Laboratoriet hittade totalt 21 olika medel, däribland ämnen som är förbjudna av EU. I ICAs ekologiska vindruvor hittades metaflumison som inte får användas i ekologisk odling och som klassas som ett PFAS-ämne. Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
30: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

A new day has come. Céline Dion som gjorde en otroligt skön comeback och ute på sin sköna turné nu. Bra jobbat. Bill Haley and his Comets, titta förbi om en stund. Du, en grej som dök upp också här i flödet som jag såg. Idag är det ju internationella kaffedagen. Men vänta nu, tänker du, och jag också. Så var det inte kaffedagen häromdagen bara? Jo, men det är, vi dricker så himla mycket kaffe i den här världen. Så vi har liksom, det finns ju en alltså kaffedag varje dag på något sätt. Alltså hur man dricker, vad du på dig för kläder när du dricker kaffe, vilka du dricker kaffe med, vilket typ av kaffe dricker du det här civil dyra Black Ivory Coffee liksom, som är utskitet av thailändska elefanter, eller vad kör du? Inte thailändska elefantkaffe kanske jag inte har druckit, men för inte alls så länge sedan så fick jag med en liten resa, och jag var inte med på det. Jag kan ta med dig på den här lilla resan så här lagom, ifall du sitter där och sippar på ditt 12 kaffe. Här är Isaac Benjamin på 3 bit.

Bill Haley and his comments rörde upp en massa skandalenergi i den här Shake, Rattle and Roll på 50-talet. Och inte blev det bättre av raden i texten One-Eyed Cat Peeping in the Seaford Store. Det är en riktig flummig text efter en del moonshine där. Alltså. Men den fick ju, det var en otrolig sån här ökänd metafor under 50-talet som diskuterades vilt. Den passerade lite snabbt där, eller hur? Isak Benjamin fick du innan dess. Jag önskar en fin lunch och en kaffekopp kanske. Det här med kaffe, Johanna, min tjej, och våran hund. Vi gick en sån här skön sommardag genom Göteborg. Eller sen sommardag. Då så kände vi så här, ska vi ta en kopp? Bara så här spontan kopp. För det är internationella kaffedagen idag. De här spontana kaffekopparna, de gillar jag. Alltså. De smakar så gott. För man var liksom inte, man överraskade sig själv. Och så går man in på ett ställe man inte har varit på förr. För så var det vid det här tillfället då. Vi gick förbi Stores kaffe, stod det på skylten, men det var något annat som jag inte lade märke till. Jag tänkte bara kaffe, ibland är suget sånt. In där, kolla liksom, kolla, det var rätt price istället. Så gick fram till killen som stod bakom disken där. Så ser ut som lite som en professor. Och det fanns ju en anledning till det. För det var inget vanligt ställe, så jag säger så här, ursäkta mig, två koppar kaffe bara. Okej, vad vill du ha för kaffe? Ja, och så diskuterar vi det. Jag vill ha en cortado. Och så här, tror jag vill ha filterkaffe. Okej, vilken bryggning vill ni ha? Vilken malning? Vilken rost? Det var ett laboratorium jag hade gått in på. Men det var ju fantastiskt. Vi satt oss på utsidan i alla fall. Och han visade då att den här maskinen kommer jag att mala kaffet på, som ni vet. Så att den är strax, ja, det blir jättebra. Kaffet var lite pricey, men inte så mycket. Men det är också ett sätt att dricka kaffe, att bli överrumplade, för man kan bli kaffe av professor Kalkyl och det smakar jätteäckligt. Nej, jag ska, det smakar fantastiskt naturligtvis. Och hunden fick en vattenskål. Välkommen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
6: Robert, vi börjar plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din inte flora butik i Lidköping.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
13: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Vi bygger drömmar utav
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
22: Erikssons husbilar, där vi...
23: Hej på er där ute i
1: stugor här. Nu var det bredvid så här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
24: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu! Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't dream it's over, crowded house. God lunch efter Walter Nilsson. Du, det här när kändisarna går bort och de efterlämnar en massa prylar som släkten själva känner sig, nej men jag vill inte ha grejerna. Det blir ju ändå ett sånt snack ju. Du vet, man behåller vissa saker, så men den vill jag ha kvar för den väljer nog mormor att jag skulle. När det pratet är över så blir det en massa saker som är lämnade till vad då, tänker man. Jo, men det är ju auktioner då. Så är det ju. Som Brigitte Bardot, hon gick ju bort vid 91 års ålder i december förra året. Och hon var ju hon brann ju mycket för det här med djurrättsorganisationer. Hon drev ju tillsammans med sin son, så drev hon ett insamlingar för det här alltså. Och grejen som hände nu nyligen, rätt nyligen, var att det var en stor auktion på just den här gamla Brigitte Bardot-prylar. Det var nästan 300 grejer som gick under klubban. Sån här jätteauktion. Det var stråhattar, solglasögon, nattlinnen och möbler från hennes bostäder i Paris och Saint-Tropez. Men oui. Man fick upp 11 miljoner spänn. Det är ju kanonbra. Men jag undrar hur det är att gå på en sån auktion. Man går dit, man tar liksom så här, så åker man upp och så står man där och så nickar man lite försiktigt och fint. Man håller små gester. Man vill inte sticka ut, va? Så ropar man in då till exempel en stråhatt som har tillhört Brigitte Bardot för liksom 2000 spänn. Herregud! Och den stråhatten åldras ju rätt dåligt. Den blir rätt fnisig och frisig efter ett tag. Kan man använda den i skarpt läge? Kan man gå ut med en sån stråhatt? Och går man ut med den då liksom, och den blåser och kommer kastvindarna här från västra Sverige. Få blåser iväg, så kommer någon som bara, ska du ha din stråhatt? Det ser inte klokt ut. Det är faktiskt, det är Brigitte Bardot stråhatt. Jo, noga till. Så att man får liksom ta den proveniensen dit den kommer, så att säga. Nej, men det är ändå bra att det finns folk till allt. Det är viktigt, tycker jag.

Come out and get your love på 3B. Redbone efter Magic's Rude. Våra nya onsdagsserie här sen en tid tillbaka. Det är ju, under länge vi kan säga det, att den är ny egentligen. Vi har kört den någon månad egentligen över det. Men det spelar ingen roll. Tre kaffet eller tre fikat om du så vill. Det är lite så här djupdykning, några ingångar där vi pratar lite längre med folk som gör intressanta saker. Vi har snackat med kor. Vi har också åkt 100 knop med båt på Vänern. Och Elin har ju på gång också ett slamsugarbis-reportage nästa vecka någon gång. Det är bra att det ligger en bit efter lunch där så att det funkar ihop. Claes är det väl som kör slamsugarbil och Elin berättar hur jävla tung den slangen var att dra ut. Hon fick ju jobba på riktigt och det doftar inte alls som hon hade tänkt. Sådana saker. Dofter i radio, där är vi ju inte här riktigt. Men jag vet också att Marcus har ju också lunchhängssnack på gång. Alltså så att det som tillverkar våran lunch, hur tänker de liksom? Hur funkar det? Och missade du inslaget igår med Daniel? Daniel som levde ett rätt hårt liv alltså, i missbruk och sådär, men som tog sig ur det där och nu åker omkring och föreläser om hur man tar sig ur sådana här hemska prylar. Då kan du lyssna på det igen, det finns ju på vår hemsida. Trefikat helt enkelt. Då har du idéer och uppslag om vad vi skulle kunna trefika någonstans. Då skickar du information, snälla, info@radio3by.se.

Alive, Jennifer Brown efter Linnea Henriksson. Jättegod lunch. Nu är helgen här, så kan man tänka sig att det är många som flyttar. Det är ju flyttvecka, flyttmånad, 1 oktober redan nu. Det här är ju, det går ju så snabbt, man blir ju, ja. Så är det, många flyttar, och jag har ju varit med om en massa flyttar. Dels själv, och sen också med familjen. Man flyttar och man har sin egen skit. Och sen när man har packat ner allting och gjort rent alla väggar och fyllt i alla hemska hål och allt det här, så tittar man sig omkring och tänker sig, här har man liksom levt i många år. Och så plötsligt känner man att vad mycket det gör när man fyller upp ställen med sina egna prylar och skit och sig själv, att det är det som är själva grejen. Det är sånt som slår mig varenda gång man flyttar ut från ett ställe. Så blir det så här, nej men, vad tomt det är. Och det är ju hela grejen med att vara människa. Så är det så att du ska flytta nu i helgen, så är det små idéer här. Det är att förbered mer än du tror om du ska hålla i flytten. Och sen, jag gjorde det för länge sedan. Jag vet, pappa skulle komma och hjälpa mig att flytta. Man var så här nykär och skön liksom. Jag hade inte packat ner någonting. Så jag förstår den frustrationen när pappa liksom... Jag tror att han gick ut ur lägenheten en gång. Tog en cigarett nere på gården och kom upp igen. Alltså, jag förstår ju den promenaden man gör när man inte har förberett sig ordentligt. Så gör det nu för fasen. Se till att vara rädd om varandra. Flyttpizzan måste dit, vet du. Och så lyfter vi med raka ben och böjd rygg. Eller var det tvärtom? Ja, det märker du. Här är Robert Tepper, så kör vi lite nyheter och väder vet.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
6: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
7: Hej, Louise.
8: Och Jocke här.
7: På Mästers blommor i Götene.
8: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
7: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
8: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
7: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
8: Det blir nog bra det.
9: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Mamman till den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-the-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter. Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den heter Let's Dance, men man har inte S-et riktigt. Han är helt skön och rock'n'roll, slapp och cool i det här. Chris Montes, den här kom 1962, vet du. Hanna Färm är på väg in i musiken. Jag läste att Hanna Färm också ska bli skådis. Det är sånt. Det är bra det, så skapande liksom, att man breddar sig lite grann. Kommer du ihåg vi snackade i veckan här om Islands första mygga? Det var en insektsforskare där som hade hittat den. Och tänker man ju, det behöver du inte sagt. För Island har ju inte haft några myggor. De är förskonade från det här. Så nu väntar mig på liksom att vem kommer göra en sån där land och rike runt turné och visa upp den första myggbettet i rövkiken. Ja, men du vet, det som sitter så himla illa. Det är ju ingen som har varit med om det på Island. Här är Lisa Stansfield.

Och från och med imorgon så kan vi också snacka om Hanna Färm, skådespelaren känd från den nya dramasåpan på SVT Hunger, där hon gör sin första roll. Från och med imorgon är första avsnittet. Ja, nu kanske detta är streaming, det är typiskt gammel grej att säga sådär. Från och med imorgon, allt det kanske finns på SVT Play redan. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men det blir säkert grymt, hon har en sån skön aura. Det känns bra. Det är första oktober idag, det är lite flytt i helgen kan jag tänka mig. Vi ska flytta vår 27-åring i Göteborg bland annat. Inte i helgen, men det ska vi göra om två helger tror jag det var. Då ska vi låna ut våran bil. Ja, det tar vi, det får bli som det blir. Men, saker som hände första oktober. Jag berättade ju förut om att Billy Joels 52nd Street var den första CD som släpptes. I Japan, första CD-skivesläppet exakt idag, 1982. Jag tänkte, fanns det CD-spelare då? Ja, det fanns. Det var ju så, de var ju livsfarliga de första. Du tappar ögonbrynen så fort du pluggar in den där, men det fanns CD. Men det är märkligt ändå att 1982, då fanns CD-skivan plötsligt. Sånt är intressant. Och det här som du lyssnar på nu till exempel, det har ju inte alltid funnits. Jag menar, det fanns ju en tid då man prenumererade på tidningen Scientific American. Då fick man det numret och då hoppar man upp och ner i sina lederhosen av glädje när den kom. Och så kan man läsa om att musik snart ska sändas direkt hem via något som kallas för radio. Vansinniga tanke. Det där numret kom 1920. Holly came from Miami, FLA. Den första oktober.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
13: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Har vi din drömresa?
15: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
14: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
15: Vill du resa på egen hand?
14: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
15: Vill du veta mer?
14: Ring oss.
15: Boka ett möte.
14: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
15: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
14: Saxentors.com.
16: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete, då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
17: Ah, Rune!
18: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
17: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
19: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tonight, Peter Jöback efter Genesis, Land of Confusion. Welcome to this country of confusion. Var ska vi hamna någonstans? Det vet vi ju inte. Men det fanns en tid då det var ordning på grejerna. Det fanns något som heter motbok. Det är någonting man har lärt sig, eller hur? Det var som en ransoneringsbok som markerade att man fick inte köpa hur mycket sprit som helst på Systembolaget. Utan du fick fylla i det. Tommy, du har köpt den. Du får inte köpa mer öl den här månaden. Naha, okej. Okay. Det är nämligen svenska flaskans dag idag. Och det firas just för motbokens avskaffande det här datumet, 1955. Då tänker man ju så här, just flaskans dag. För först tänkte jag att det kunde vara glasflaskan i sig. Men det är alltså inte det. För det har också varit en diskussion ju. Att nu ska vi gå över till glasflaskor igen. Så är det. Därför att EU-direktiv och det var något sånt med liksom återvinning och sånt. Att nu måste vi släppa aluminiumburkarna. Och där är det många mikrobryggerier som bara säger nej, vi har ju precis gjort sådana coola etiketter. Och det kan jag tänka, alltså som när jag dricker något komplicerat öl, jag köper någon lure IPA eller någon New England IPA, lite sån humlejuice eller vad som är, då kan jag ibland gå på etiketten. Så ser jag liksom så här, det var en tråkig etikett. Det var en katt i fiol med skägg på månen som liksom dansar i konstiga skor på etiketten. Alltså då kan jag köpa det ölet för jag tycker att det var en rolig grej och så smakar det ungefär samma. Alltså. Nej, det handlar inte om den flaskan utan om motbokens avskaffande. Och det skedde den 1 oktober 1955. Men man var ju livrädda Systembolaget. Nu kommer en anstormning som vattenbufflar av svenskar som vill ha sin sprit. Så man gjorde det på en lördag. Det är otroligt taskigt. Alltså man går ut och säger så här, ja vi har avskaffat motboken nu med lördag men det är stängt till hit. Det är först på måndag ni kan använda det här. Och det blev ju ett vansinnigt, alltså det blev ju ett ramaskri och folk kom dit och fyllde på sig själva helt enkelt. Så sen så groggarnas glada tid och så vidare och frihet under ansvar och allt det här. Så hur fixar vi det? Jag menar alltså, det är måtta på allting, eller hur? Men det är därför det är svenska flaskans dag, så... Jag var på väg att säga skål för det, men jag kan säga det, en skål för det, under ansvar. Sena Spyro har en otrolig röst, du får den om en stund i Great Expectation här på 3B. Det här är John Lennons son, Julian.

Jag sa ju att hon hade grym röst ju. Sienna Spiro på 3B. Great Expectation efter Julian Lennons Salt Water. Jag har en skön liten bok hemma som är en sån här bilderbok som man bara... Jag såg den nämligen för att dels så skulle jag låna ut lite deckare och sen så skulle vi leta upp ett pass också. Så man går igenom hemma vid... Går man igenom så här bokhyllan tänker man, det var länge sedan vi var här och röjde. Så hittade jag boken Svenska dansband som jag fick för jättelänge sedan. En sån här skön bilderbok som man blir så här glad av. Det kan jag tänka mig en sån här glad bok. Så springer du på den på loppis någonstans för 5 spänn eller 10 eller kanske smärt, kanske 50. Men vad det handlar om egentligen, det är bilderbok bara. Det står inte mycket mer. Det står så här dansband, varifrån de kommer och en bild på dem. Och alla har ju såna magiska konstruktioner på kläder. Det är helt otroligt. Och det där var ju för att man ska kunna avskriva det som arbetskläder och dra det i deklarationen. Att du ska inte kunna gå och köpa en liten mjölk i de här kläderna. Det är så det funkar. Svenska dansband. En otrolig bok som rekommenderas varmt, även om det var ett tag sedan den kom ut. Men där är ju flera band som är etablerade idag. Vi kör dansbandskväll från 8:00. Så har man sin bilderbok framme där, då är det bara att köra liksom. Och sen när det kommer ett pling så vänder man blad.

Michael McDonald Ain't No Mountain High Enough. Och nu fick jag precis ett sms också att alla våra döttrar har landat i London, och då blir man så här glad. Nu ska de bara in och bara röja där. Och jag tror att jag tipsade också, jag sa så här, kan inte besöka i Soho, besöka radiostationen Radio Soho. Och jag tror att jag fick noll alltså respons på den grejen. Det är sån grej som jag får göra. Fantastiskt ställe om man är i London in i Soho där. En kille som har en radiostation, det är som att gå hem till honom. Man öppnar dörren och kliver rätt in i studion bara. Otroligt risky i dessa tider, men en otroligt trevlig kille där som jobbar också, har en del samarbete med svenska radiostationer. Jag vet inte ens om den finns kvar längre. Varför pratar jag om det här? Jag ska hålla käft nu. Nu kommer Camilla Milton och vi hörs imorgon och nyheter och väderklockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Luftvärmepumpar? Kontakta oss på Råda El.
22: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Vi har öppet alla dagar i veckan.
18: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
24: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
25: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
26: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
2: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Men stäng dagar för skrån, du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Mamman till den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari döms också i hovrätten till 6 års fängelse. Hon döms bland annat för vållande till annans död efter att flickan vid flera tillfällen lämnas ensam över natten. Hovrätten dömer henne också för olaga frihetsberövande vid fler än 47 tillfällen. Det är Sjöfartsverket som har fattat beslut om att stoppa arbetet för lotsarna på Marstrand efter Tjörndomen under onsdagen. Beslutet fattades efter inrådan från företagshälsovården, det rapporterar GP. Det är oklart hur länge stoppet ska pågå och i nuläget är det omkring 10 fartyg som drabbats. Sverige behöver investera omkring 590 miljarder kronor i vatten- och avloppsinfrastruktur under de kommande 14 åren. Detta enligt branschorganisationen Svenskt Vatten som TT rapporterar om. Organisationen uppger att investeringarna behöver öka från 31 till 37 miljarder kronor per år. Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-the-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andre piloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Och inkassobolaget Seriel Kredit kräver att Kronofogden stryker vänsterledamoten Mohammed Abdulkaris Alis skuldsanering. Bolaget hänvisar till att hans inkomst ökat sedan han valdes in i riksdagen. Hans totala skuld är drygt 160 000 kronor och består av obetalt underhåll, skatteskulder och polisböter.
28: Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
29: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.
30: Hon doftar

saltvatten med Kerstin Ljungström. Ja, klockan har passerat 2, det har blivit eftermiddag. Jag hoppas verkligen att du kan ha möjlighet att njuta av den här varma och soliga 1 oktoberdagen. Igår var det ju rekordvarmt i Göteborg, varmast i hela Sverige. Och idag, ja, då tror man att det kommer att kunna slås ännu ett rekord. Men var rekordet slås idag, det återstår att se helt enkelt under den här dagen. Men skönt är det i alla fall med solen som skiner på oss. Och skön musik ska också få att få njuta av under tiden. Elisas kommer här alldeles strax. Men först släpper vi fram Paul McCartney. Här är Young Boy.

Elisas, med det ska vara lätt. Ja, häromkvällen så var Per Gessle på BMI Awards. Han tog emot pris för låten Listen to Your Heart, som alltså spelas över 8 miljoner gånger i USA. Alltså det är ju helt otroligt, 8 miljoner spelningar för bara den. Som ändå har väldigt många år på nacken. Det här var inte igår som den här låten kom heller.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocke här.
3: På Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
3: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
4: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
3: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
4: Det blir nog bra det.
5: Ah, huvudet!
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Nu får ni kalla partier och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
16: Färdig gräsmatta på rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroi här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroi.
20: Din lokala drivkraft.
22: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Göran? Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu Göran!
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Sändningen presenteras av Carport Däck Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
8: Tillbaka till musiken.

Ja, det är ett skönt riv, den här rösten ifrån Tom Grennan som framför Full Attention här i Radio Treby. Jag hoppas att du njuter av din härliga torsdag. Det är full fart mot helgen och nu ska vi hoppa ner i sängen tillsammans med Anders Glenmark.

stad i ljus med Tommy Körberg. Ja, hur många gånger har man inte hört den här spelas som sista låten på en nattklubb eller på en bar som man har besökt? Det har varit en lång tradition i Sverige och nu har vi fått veta var den egentligen kommer ifrån. I tv-programmet Vår älskade låtskatt så får vi höra att det var sportjournalisten Olof Lund som studerade i Lund back in the days 1988 när Tommy tävlade med den här låten i Eurovision Song Contest. Han gick inte och vann, men det sa studenten till DJ:n i båset. Han har vunnit och måste spela den här låten. Och det gjorde också DJ:n. Sist av allt spelade han den här låten. Och även om det här sen inte var en sanning så blev det som ett innestående skämt att den låten skulle alltid spelas i slutet. Och sen har den spridit sig runt om i Sverige, denna tradition med stad i ljus. Som en anthem för svenska utefolket. Nu följer en annan skön musik här i Radio Treby. Tove Styrke, Me You, Always and Forever.

When Love and Hate Collide med rockbandet Def Leppard. Är det rock som du gillar? Ja, då kan vi tipsa dig om att vi har en tävling som pågår nu i Radio Treby. Du har nämligen chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus i slutet av oktober och spelar Backyard Babies låtar. Och som förband så är det Sorm som står på scenen ifrån Lidköping. Jajamensan. Hur gör man då? Jo, gå in på våra sociala medier, Instagram eller Facebook, och där har du helt enkelt en fråga som du ska besvara. Du ska fundera på vem du ska ha med dig på den där konserten.

0: Reklam.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
14: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett fly-by-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdukardis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Stumbling In här med Cyril i Radio Trebys eftermiddag. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga med denna härliga torsdag när solen skiner på oss. Du, vet vad vi ska bege oss nu, ja du? Jo, till 1997. Hör, oj oj oj, vilken härlig nostalgikick vi fick här. Vad gjorde du det här året? Fundera på det så ska du få höja

Hålla mig med Molly Sandén. Igår så lyssnade jag på den här podden Kafferepet. Den där tre svenska komiker sitter och berättar historier som svenska folket har skickat in. Alltså riktigt sådär konstiga, tokiga historier som folk har varit med om. Och då dök Magnus Betnér upp där som gästdeltagare. Vi ska säga att han var väldigt, väldigt bra på att berätta historier. Och han kommer ju till Skövde och giggar, kör stand-up ikväll på Skövde stadsteater. Och är det så att du gillar liksom bli lite underhållen av komiker som står och drar massa roliga historier, ja då kommer det finnas fler chanser för dig att uppleva det här. För i helgen så kommer både skaraborn Henrik Nyblom och göteborgaren Marcus Berggren till Alingsås och giggar under lördag och söndag. Det är sånt jag gillar. Folk som vill underhålla oss.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.

0: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Vi var det bredvid Sergen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
2: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Blommor och blad gör dig glad.
8: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
7: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
8: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
9: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
10: Tillbaka till musiken.

Ja, men jag känner att den här låten passar väldigt bra idag, denna varma, härliga första oktoberdag. Sunnanvind med Mares. Och vi fortsätter med musiken här i Radio 3. Det ska bli Björn Skifs, Dolly Parton kommer och så Agnes. Här med Love Songs.

Björn Skifs, det blir alltid värre framåt natten. Ja, det säger han i alla fall. Och jag vet inte om det kommer bli värre med Eurovision Song Contest, men det kommer i alla fall inte bli problemfritt den här gången heller. Du minns ju hur det var här nu i våras. Det var många länder som hoppade av och sa, vi tänker inte vara med i den här tävlingen om Israel ska få vara med. Nu har det redan börjat snackas mellan länderna, vilka som inte kommer ställa upp. Holland, eller snarare Nederländerna, sa nej, vi vill inte vara med. Men har de ändrat sig igen? En majoritet av styrelsen för Islands public servicebolag RVU har nu röstat för att de inte vill att Island ska vara med. Nej, så hur kommer det gå? Vi vet ju också att EBU försökte liksom puffa på Israel tidigare och säga, ska inte ni vara med i den nya musikvarianten? Den som ska hållas i Asien? Med 10 asiatiska länder som ska tävla med varandra. Ni kan ju vara med där istället. Det är ingen som hatar er där. Men vet inte riktigt om de var så sugna på just det. Man kanske vill hålla sig här i Europa istället. Ja, det är inte ett avslutat kapitel. Fortsättning följer.

Margot Flavén med låten Exit. Margot som ju var med och tävlade och vann i Idol-tävlingen tidigare. Nu då blir det annan musik här i Radio Trebles eftermiddag. Vi ska släppa fram Whitney Houston, Striplers och så det här härliga bandet. Är det de? The Bro-

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Kap, svets, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
4: Konsil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Robert, vi börjar plats i lagret.
12: Ja, men då får jag sätta fart.
11: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
12: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
11: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
12: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
11: Så vad väntar du på?
12: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
11: Välkommen till oss på Åkessons bil.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Axima, din IC-handlare i Skaraborg.
18: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman, som är i 30-årsåldern, döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdulkadis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas enligt med lagen, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Susudio, Phil Collins är det som vi släpper fram här i 4 timmar i Radio Treby. Jag hoppas att du har det bra vad du än tar dig för just nu när du sitter där och lyssnar på radion och väntar på att vi ska släppa fram ännu en bra låt som gör dig på gott humör. Mm. Och då tänker jag att vi ger dig en låt med tjejen som om 8 dagar ska iväg på en Norden-turné. Och göra hela 30 konserter. Mm. Nyligen fyllde hon 60 år. Vem är det jag pratar om? Jo, den här donnan.

Ja, men visst är den härlig, den här låten med The Supremes, I Hear a Symphony. Och visst är det någonting som vi alla borde ha. En egen liten symfoni, en sån där som handlar om just dig och ditt liv och hur fantastisk du är. Och som påminner dig om alla bra sakerna som du har gjort och som finns i ditt liv. En sån där som man sätter på ibland när man känner sig lite tveksam till livet eller till sig själv. Då bara, nej men nu trycker vi på knappen. Precis som i en film så spelas din egna symfoni upp. Problemet är att det kan vara lite dyrt att arrangera en hel symfoni. Men du, vi har ju AI idag. Det kan vi väl lägga ut på AI helt enkelt och be om en egen liten sån privat egen symfoni. Jag tänker ändå att vi borde testa det där. Ja. Om inte annat, något annat som kommer göra dig på riktigt gott humör är att du redan nu börjar fundera på vilken låt du ska önska i morgondagens önskemusik i Radio 3B. Önska någonting riktigt bra. En sån där egen bra låt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
7: om bilen. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
14: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
0: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
22: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
23: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
24: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
21: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu tillbaka till musiken.

det var ingen annan än Katy Perry som viskade de orden till dig där. Happy birthday. Kanske var det just din födelsedag idag. I så fall är det bara att säga grattis. Musik skulle nu bli inte bara till dig som fyller år, utan till dig också som tycker att det är superhärligt att Europe äntligen har kommit tillbaka med ny musik. Och dessutom en ny studioplatta. Inte bara gamla hits som ska göras liksom i en ny version, utan en ny studioplatta som har kommit. Come This Madness heter den. Och släpptes för, ja, bara typ 5-7 dagar sen tillbaka. Och vet du vad som är roligt också med den här plattan? Jo, att de också ska göra lite spelningar förstås. De kommer till Göteborgs filmstudio och spelar 23 oktober. Då kommer de dra fram den här låten som kommer ifrån nya plattan. Scandinavian Ice.

Ja, den här låten var ju med i Melodifestivalen för en massa år sedan tillbaka med bandet Heat som bildades i Upplands Väsby. Precis samma ställe som Europe kommer ifrån, ja. Men därifrån kommer inte den här mannen. Nej. Nu snackar vi Bruce Springsteen här i Radio Treby. Och nu, även om han någonstans i världen, här är Born to Run.

0: Reklam.
1: Robert, vi börjar plats i lagret.
2: Ja, men då får jag sätta fart.
1: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
2: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
1: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
2: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
1: Så vad väntar du på?
2: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
1: Välkommen till oss på Åkessons bil.
3: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnade maskiner.nu.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
3: om bilen. Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
4: Glaskedjan. Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
8: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
13: det är bara som bara funkar. Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: Måste man inte tejpa något alls? Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
22: Vi har öppet alla dagar i veckan.
23: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu,
0: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Motivet bakom det misstänkta kapningsförsöket på ett Fly Dubai-plan på väg mot Tel Aviv är fortfarande okänt. Den omanske andrepiloten är gripen i Saudiarabien och flera länder deltar i utredningen. Enligt AP utreds flera möjliga scenarier, bland annat terrorism och psykisk ohälsa. Hovrätten fastställer 6 års fängelse för mamman till den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari. Mamman som är i 30-årsåldern döms bland annat för vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Inkassobolaget Säljkredit kräver att kronofogden stryker Mohammed Abdukardis Alis skuldsanering, det skriver Expressen. Företaget pekar på att vänsterledamotens inkomst ökat väsentligt sedan han blev invald i riksdagen. Förkylning har spridit sig i det svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens Nation League-match mot Bosnien och Herzegovina meddelar förbundet nu att 5 spelare kommer att saknas. Åtgärder har vidtagits för att begränsa ytterligare smittspridning. Och Vindens kommun backar delvis från sina uppmärksammade riktlinjer gällande medarbetarnas klädsel och hygien. Detta rapporterar Västerbottenskuriren. Vissa formuleringar behöver ses över. Vissa formuleringar behöver ses över och förtydligas för att säkerställa att klädkoden kan tillämpas i enhet med lagen, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Soligt och klart väder och sydliga varma vindar gör att vi kommer få sommartemperaturer med upp till 22 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

By Mia, det här är The Drifter som vi har i Radio Treby. Har du tänkt på att blommorna som du har i ditt sovrum kan påverka hur du sover? Ja, svärmorstunga. Den är tydligen ganska bra, den tungan. Den släpper nämligen ut syre så att du har gött när du ligger och sover. Och det finns också växter som kan lugna dig, som lavendel. Ger en lugn, god känsla. Eller även jasmin. Ja, nu får du börja fundera på vad du vill ha för plantor där inne där du ligger och ska sova gott om nätterna. Här kommer Viktor Lexell och nu handlar det om en annan typ av blomma, nämligen den som finns i dalen i Göteborg. Här är azalea.

Ja, det här är Tina Turner vi hör i Radio 3B. Och visste du att det svenska företaget Pop House, där Björn Ulvaeus bland annat ingår, ja, de äger ju rättigheterna till en stor del av Tina Turners låtkatalog, men också till Kiss, till Iron Maiden, Swedish House Mafia, Cyndi Lauper, och idag blir det också klart att de äger 50% av rättigheterna till den australiensiska sångerskan Sias låtkatalog. Jajamensan, så man förvaltar verkligen de där stora låtarna och artisterna. Sia som ju samarbetat med väldigt många olika andra artister genom åren. Här hör vi henne tillsammans med Kendrick Lamar i The Greatest.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
5: El! Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex Bil, hela vägen.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Här fuskar vi inte med jobbet.
18: Och inte med arbetskläderna heller.
17: Valla vi.
18: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
25: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Bara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Blommor och blad gör dig glad.
5: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
4: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
5: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
26: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
27: Och nu tillbaka till musiken.

världen är inte vacker, men det är vi. Så heter låten som du får här med Estraden. Ikväll är det ju dansbandstema som gäller. Det är ju torsdag och då mellan klockan 8-10, ja då är det dansbandslåtar för hela slanten. Här är en kille som älskar dansbandslåtar. Här är Lucianos.

Running up that hill, Kate Bush med en skön 80-talare. Nu ska du få en låt som är, ja, kanske till och med ännu härligare att få lyssna till. Den här låten kan jag liksom inte tröttna på, och kanske inte du heller. För nu har vi tagit oss till den irländske singer-songwritern Gavin James. Ja, det är inte så konstigt att han blev musiker, med tanke på att hans farmor och farfar var operasångare. Hans pappa var stand-up-komiker och hans syrra var ute och turnerade med en musikalensemble. Så ja, det där med att sjunga, det kom sig naturligt. För Gavin James, här är underbara Always ifrån 2018.

Tom Robinson Band med 2468 Motorway. Ja, det här är Radio Trebe som du lyssnar till. Och vi tar och fortsätter att släppa fram goa låtar till dig. Du ska fortsätta få ha en riktigt härlig torsdagskväll och njut nu av det lite varmare vädret. Man vet ju aldrig när det liksom vänder och blir kyligare. Nej, så passa på och njut nu. Och så glömmer du inte bort att det är dansbandstema som gäller ikväll efter klockan 8. Har du rymdpojken då? Med den bästa tiden väntar på dig.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss Rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
10: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene bil.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
19: Conceal Studio, din digitala byrå.
20: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
23: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
22: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
23: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
22: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
23: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
24: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
22: I där måste man inte tejpa något alls.
23: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
25: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
26: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
27: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
28: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!

0: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
3: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
4: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
3: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
4: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: I där måste man inte tejpa något alls.
4: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Arbetskläder,
7: skyddskor,
6: profilering.
7: Vi har allt.
6: Plus ett leende.
7: Valla vi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
6: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
7: Vi bygger drömmar utav.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
9: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
10: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
9: Åh, så blank att campingen blir bländad.
11: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
12: Massa fina tyger hittade hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
16: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
17: Hej, Vedruns Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedrumsgräs.se.
19: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
20: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
5: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var
6: som bara funkar. Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
10: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
1: om bilen. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Ah, skjuvne!
16: Jaha, där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det, eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
18: Vad har du hettat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
22: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
23: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
21: Kom nu, Göran!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Radio TV. Dansbandskväll.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Vi har öppet alla dagar i veckan.
7: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.

0: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
6: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
8: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
9: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
17: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Trevi. Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen! Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: På Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
5: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
6: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
5: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Det blir nog bra det.
7: Robert, vi börjar plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
8: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
3: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
14: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
16: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Man stäng dagen för skrån, du släpper ju ut värmen.
15: Man, det luktar ju unket här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
20: Jahopp, där försvann snöskyffeln.
21: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
22: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR-slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR-slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
23: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
24: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
23: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
24: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
1: Nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.

0: luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu Göran!
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Vi bygger drömmar utav
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion?
1: Kolla in vår spellista på radiotreby.se.
2: A breathless drive on a downtown street.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.